لباجاره کو جندریس لباکوری هل بیکو ددما کو انجام دانا کارن کولانتنا دا کاتو ناف بیره تیمی ما کارن کو بگهیجا هر دو کسکی او جوان و جی کو بیره کو ترخین پشت رجی دکتا هوله کو یک جی جوان جی گیانا خاش دستانه و یاندن جی کو ده همان دمیده جی کسکی ساخ بویا

سروکی من دشمن بریانمی یک قدر خسته کو در فدین داده کو خانده کارن ش خلک پارسگاه سویداین کو جبرجاری از منی خالا سال 2026 شانده نابیا نکر کتنا کارن کو همو و با تیم پشکشی بکن کو خالکا کو آروات داده کو بجداری از منی کو برهان دامایی داد پروردهی بگینن و آمادهی یگشتی ببند.

پارس گاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتا جبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

الخباريه هيز مدغر كاريستايله بشتيكو بشوچونا لغيرينا لچند مالان لباجاروكي جباتا الخفو خشابي كولي غنداواري قنيتر دوكس راواندنا یکیتای دولتین کوری بی سرکت یاکو سکتر گشتی یاکو یکیتای نبیل الفرمایی کو انجام گرتنه کسرائیلش بو کو بالفر خانی آیا بو کو الدهاره یکولش گری الپارزگاه ادلی بیشر مزادی که او کو سرکتر کشتی آوی شریش جی اسرائیلی وکی کو بیرهاتنه که پروفتی که کو به هجاندنه که اونه هلتی یاکو قبول کرنه که بناف کرنه و کسکتری ها گشتی جدا خاصی جعالی ناف دولتی این که باندورا که انجو مناکو اولیکاریا کریه که بر پرسریالی این خاجی به جهه بینا که اونه چار کرنک اسرائیلی داشت بو که راوستاندن آوان دست رجایی دا اشکره کریه.

darin mahi jodelal, iru ambore birna maya suriye de dilidi rokeda. Ajuliana burama, priarat yo delal. او خلق مايا ايرو لسر چانداكو و ارفو آداتي لپارزگهاي هلبي ورم بهفر چاندا ناس بگه پارزگها هلبي ايجا كفن تيرين هري ماي نشتجه بوي ينكو جيهاني و بكو پرينجيا خاجيا كردروليا يا كوشارستانيا يا رسنكو ودی گره هزار سال آتی ناسی جهه دیروکی یکو خاجی که هلوه بی لسل کوریا که هف ریشمی آبیا خالاخ جیناوا که بازرگانی کلتروناجی که انجام آویجی که تبله هفیه که دوله منده دکو تکنیکی نهون

कर हारे मेरा बाले शौजी बेन्या तजरा शकर हारे कछे हिशिंद कछे बन्या लसरे जो सारे कछे जावे तरह जे कलदाने بیه درش یه قایتانه مم که تزرمون شفتان سیره ده ده سرمون خواه کدنه ده سر رامیسانه پوری دفنا پوری دل خواه فنا کنه دو دمر پاشا ملی بگی دل چه شنگاله ده شهرانه جه وطال که خوبه ده گریه مخانه گرو خودی ده باب مرا دنیا قبول نگه دنه مگلب ده هاو ده سه من لگه نگه ده زامه کودی میرا دوله که حرام جه پیدا بیه حیلاو گو ده سه من جولا حرام ها بشه پایزای دوله حرام را لود برخی واکم خوه شوال محرمیه ای تیمو جوالا دسته مخرمی لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آمارا چکمی امو امو امو امو لالاو گا جوالا خدیل دسته مماریم خرمی لسدا را چکمی گازن لو ماجمه دکی دسته مماریم جوالا سخانم لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا آمارا ایل کنی امو امو امو امو دلی همه از دیب شوه سرا بیجیم هم بیبروی بیجیم هم بیبشوی روی مال خرام ایرومو از ربن خود دایم هم ببن دوارت هم گیدی بیشوی روی تهیلی نا خود چه گیدی خیه های مدی چه های بینده سه منا گی یز بین دوارت هم میشارن از گوزی هر مالاتی خریب تمی آمرت بین دوب دوم را هیلی نا خونه میشه نکل سدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

درست ناسی ول چی می مای پرسی ودانا کو آگه هدریه کدانا لسر کو هابونا دو کسان تنا فریه که دکو اره بی دکو جه کو راهی آوی جنیزی که بیس مترایا لباجاره کو جندرس لبا کوری هلی بی کو ددما کو انجام دانا کارن کو لاندنا ده کاتو بو ناف بیره چی می مای کارن کو بگیجا هر دو کسا که او جوان و جی کو بیره کو درخین پشترا جی دکتا هوله کو یک جی جوان جی گیانا خاش دستانا ویان دنجی که ده همان دمیده جی کسی که ساخ بویه.

دایین کو جبرجاری از منی خالا سال 2026 نابیه نکر کتنا کارین کو همو و باتیم پیشکشی بکنو کو خولکا کو اروات دا کو بجداری از منی کو برهان دامایین دا پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

پارس گاری سویدای مصطفی البکور خورا کو زمانی و روات اجبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

الاخباريه هي زندگر كاري ستايله بشتيكو بشفا چونا لگرينا لچند مالان لباجاروكي جباتا الشكو خشابي كولي گنزاواري قوني تردو كس راواندنا یکیتای دولتین کوربی سرکتی اکو سکتر گشتی اکو یکیتای نبیل الفرمایی کو انجام گردن اسرائیلش بو کو بالفر خانیای بو کو الدهاره کولش گریه لپرزگاه ادلی بیشر مزادی که او کو سرکتر اکوشتی اوی شریش جی اسرائیلی وکی کو بیرهاتن اکا پروفتی اکو به هجاندن اکا اونه هتی اکو قبول کرن اکا بناف کرن او کو سکتری آگشتی جدا خاصی جعالی ناف دولتی این کو باندورا کو انجو مناکو اولی کاریا کریا کو بر پرسریالی این خاجی به جه بینا کو اونا چار کرنک اسرائیلی در جبو کو راوستان دناوان دست رجایی در اشکره کریا

رزگاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتاج بو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

لخباری هیز نگر کاری سایلی پشتیکو پشت و چون آلی گرین آلی چند مالان لباجارو که جبتا الفکو خشابی کل گنداواری خونه تر دوکس رواندنا یکیتای دولت کوربی سرکت یاکو سکتر گشتی یاکو یکیتای نبیل الفرمایی کو انجام گرتن اسرائیلش بوکو بالفر خانیای بوکو الدهاره یکولش گری الپارزگاه ادلی بیشر مزادی که او کو سرکتر کشتی آوی شریش جی اسرائیلی وکی کو بیرهات نکا پروفتی که کو به هجاندن که اونه هلتی یاکو قبول کرن که بناف کرن او کو سکتر یا گشتی جدا خازج آلی ناف دولتی یین کو باندورا کو انجومنا کو اولی کاریا کریا کو بر پرسریالی انخاجی به جه بینا کو اونه چار کرن که اسرائیلی داشت بو کو راوستاندن آوان دست رجایی دا اشکره کریا

ناسی فلچی من مای پرسیف دانا کو آگه هدریه که دانا لسر کو هابون آدو کسان دو نافریه که دکو اره بیده کو جه کو راهی آوه جنیزکی بیس مترایا لباجاره کو جندریس لبا کو ریه لبه کو دو دما کو انجام دانا کارن کو لاندنا ده کاتو بو ناف بیره تیمی ما کارن کو بگهیجه هر دو کسکی او جوان و جی کو بیره کو درخین پشترا جی ده کتا هوله کو یک جی جوان جی گیانا خاش دستانا و یان دنجی کو ده همان دمی ده جی کسکی ساخ بویا سرو که مدشه رو بریانمی اکا در خسیه کو در فدین دیده کو خانده کرن ش خلکی پارزگه ها سوی دایی این کو ش بجداری از مونه خالا سال ده هزار بیست و ششان ده نابویا نکر کتنا کارن کو همو بابا تیم پیشکشی بگنو کو خولکا کو اروات ده کو بجداری از مونه کو برهان دامایین ده پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند

رزگاری سویدای مصطفی البکور خولا کو زمانی و رواتا جبو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

لخباری هیز نگر کاری سایلی پشتیکو پشتو چون آلی گرین آلی چند مالان لباجارو که جباتا الفکو خشابی کولی گندواری خونه تردو کس رواندنا یکیتای دولتین کوری بی سروکت یاکو سکتر گشتی یاکو یکیتای نبیل الفرمایی کن انجام گرتنک اسرائیلش بوکو بالفرخانی های بوکو الدهاره یکولش گری الپارزگاه ادلی بیشر مزادی که اوکو سرکتر کشتی ها اوی شریش جی اسرائیلی وکی که برهاتنک پروفتک که به هجاندنک اونه هتیاکو قبول کرنک بناف کرنه اوکو سکتری ها گشتی جدا خاصج آلی ناف دولتی یین که باندورا کنجو مناکو اولی کاریا کریه که بر پرسریالی انخاجی به جهه بیناکو اونه چار کرنک اسرائیلی داشت بو که راوستاندن آوان دست رجایی داشت کرا کریه

گرینا لعوینا خودی او راستیه او ریوه بریا کوری بریا هل بستیوی و اباکیا کو گلی ریویجی هل بستین خواهی که به زمانی کردیین کو زلال و نیزیکا برا کو جی را بازا کو بلگوی دجی او جی کو شوازا بلگوی او اخافتنه که جی هاتیا ناس کرین مینا هل بستاوی یا کو ری بازا جی و نافدار جی کو تیدید گدن چما کو زیره دا اخافه و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتی اگرده او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوی جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا او تفگره و دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت ضبیا خلک ما یائیرو کو اجل یانا وربم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلک کدن او هل بستا کدن او هل بستانا کدن و هنده کیف خشیده ببینن.

فرست ناسی فل چی می مای پرسیف دانا کو آگه ها دریه که دانا لی سر کو هابون آدو که سانت نافریه که دا کو اره بیده کو جه کو راهی آوی جنیزی که بیس میترایا لبا جاره کو جندریس لبا کو ری هله بی کو دو دما کو انجام دانا کارن کو لانتنا دا کاتو بو ناف بیره چی می مای کارن کو بگه جا هر دو کسا که او جوان و جی کو بیره کو درخین پشترا جی دا کتا هوله کو یک جی جوان جی گیانا خاش دستانا و یان دنجی کو ده همان دمی ده جی کسی که ساخ بویا. سرو که مدشار بریانمی اکا در خسیه کو در فدین ده کو خانده کرن شه خلکه پارزگه ها سوی دایی این کو جه بجداری از مونه خالا سال 1226 ده نابویا نکر کتنا کارن کو همو بابا تیم پشکشی بکنو کو خولکا کو اروات دا کو بجداری از مونن کو برهان داماین دا پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

پارس گاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتا جبو کو خانده کارین بکو بر هم دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی کو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

الاخباريه هي زندگر كاري سايله بشتيكو بشبا چون علي گرين علي چند مالان لباجاروكي جباتا الشكو خشابي كولي گنداواري قنيتر دوكس رواندنا. یکیتای دولت کوربی سرکتی آکو سکتر گشتی آکو یکیتای نبیل الفرمایی کن انجام گردن که اسرائیلش بوکو بالفرخانی آیا بوکو الدهاره کولش گری الپارزگاه ادلبه شرمزادی که اوکو سرکتر آکوشتی آوه

ریشجی سایر وکیکو بیر هاتنا کا پروفتیکا کو به هجاندنا کا اونه هتیا کو قبول کرنا کا بناف کرنا و کو سکتریا گشتی جدا خاطر جعالی ناف دولتی این کو باندورا کو انجومنا کو اولیکاریا کریا کو بر پرسریالین خاجی به جهه بینا کو اونه چار کرنا کا اسرائیلی داشبو کو راوستاندنا آوان دست رجایی دا اشکرا کریا.

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيدا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورشی سوریه ده جی لیستایه ده که دیار دکریه و بطای بدیجی بریا که وکرنه که شاخین زاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که بات پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا گالوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که به برر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستی کتراده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها که اتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آوا کرنه که ناونده که بد پرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زانینگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجی این که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه یه زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه یه ده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانتنه یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانی کردی؟ هنها جلو دلابلتان نوچه یان گهداری دیگه؟

پارس گاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتاج بو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی یکو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

الخباری هیز نگر کاری سایل پشتیکو پش و چون آله گرین آله چند مالان لبازارو که جبهه آلشکو خشابی کل گندواری کنه تر دکس رواند نه. یکی از دولت کره بی سرکتیا کو سکتار گشتیا کو یکی از نبیل الفرمای کو انجام گرتن کاسرایلش بکو بالفر خانیا یا بکو ال دهاره کالج گریال پارسگاه ات لبشر مزادیکه او کو سرکتار کشتیا و شریش جی سایر وکی کو میرهات نکا پروفتیکا کو به هجاند نکا اونه هتیا کو قبول کردن کا بناف کردن او کو سکتاری آگشتی جدا خواست جعالی ناف دولتی این کو باندورا کو انجو مناکو اولی کاریا کریا کو بر پرسریالی انخاجی به جهه بینا کو او نچار کرنک اسرائیلی داشت بو کو راوستاندن آوان دست رجایی دا اشکره کریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلابلتان نوچایان گهداری دیگه؟

فرست ناسی ول تیم مای پرسیف دانا کو آگه هدر یک آدانا لسر کو هابون آدو کسانت نافر یک دکو اره بی دکو جه کو راهی آوی جنیزکی بیس مترایا لباجاره کو جندرس لباکو ره هلبه کو ددما کو انجام دانا کارن کو لانتنا ده کاتو بو ناف بیره تیم مای کارن کو بگه جهر دو کسکی او جوان وجی کو بیره کو درخین پشتراجی دکتا هوله کو یک جی جوان جی گیانا خاش دستانه و یان دنجی کو ده همان دمی ده جی کسکی ساخ بویا. سروکه مدشار بریانمی اکا در خستی اکو در فتین دیده اکو خانده کرن ش خلک پارزگه ها سویدائی اینکو جو بجاری از مونه خالا سال 2026 ده نابویا نکر کتنا کارن کو همو بابا تیم پیشکشی بکنو کو خولکا کو اروات ده کو بجداری از مونه کو برهان دامایین ده پروردهی بگینن و آمادهی یه گشتی ببند.

رزگاری سویدای مصطفی البکور خولا کوزیمانی و رواتاج بو کو خانده کارین بکو برهان دامایان کو پروردهی بینگهین و آمدهی کو بشتهی لگونداواری سویدای بیکو انجام دانه.

اخباری هیز نگر کری سایلی پشتی که پشت و چون آلی گرین آلی چند مالان لباجارو که جبه تا الفکو خشابی که لگندواری خونه تردو کس رواندنا. یکیتای دولتین کوری بی سروکت یاکو سکتر گشتی یاکو یکیتای نبیل الفرمایی که انجام گرتنک اسرائیلش بو که بالفر خانیای بو که الدهاره یکولش گریه لپرزگاه ادلی بیشر مزادی که او که سرکتر کشتی یاوی شریش جی اسرائیلی وکی که بیرهاتنک پروفتیک که به هجاندنک اونه هتی یاکو قبول کرنک بناف کرنه او که سکتر یا گشتی جدا خازج آلی ناف دولتی این که باندورا که انجو مناکو اولی کاریا کریا که بر پرسریالی این خاجی به جهه بیناکو اونه چار کرنک اسرائیلی داشت بو که راوستاندنا وان دست رجایی دا اشکره کریا.

دل تنیت یا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دلو دین سوارد بن تنبونا دیو میرگوش دست خوش پیسی

اولی ایزیدی دست بلکی اگر ام کود شیروکا کو پیخمبری او شادیا کو خودیه او کو باورنمیا اولین یا کو جیبه بانگا کو کرنگلنا کو بشو بینن کو کو وین گهینا اولین کو کهوین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستیه کو دگرا کو جی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینن کو باورنمیم پر کو خورده که جی دو کنو برا کو وانجی نا فراوان هم یانده که دیره دکان مانه که برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکی جی یه که خود نوزا پلانه خیا دانه سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیزر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی کهاب کوجی اول کانون جوانه جی کوجه اسمین کوداد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویلی او که بینگه هینا او جی اولانو یالو گوری که آستین که پشت چونه دوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردن که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی به وجوهی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوی بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی لحادنا رامانو یکی تیا خودی آمیه میدانه او گوتیا کو جی خودیه پیک یکم او هف باره جی کو گرک او جی بتینه جی کو پیروز بارستن کرنا.

زردش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کور گتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه جه و ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که احمد تازه بناف کریه اولگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بیناکو او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی آمالی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیو چون افا کو هم دمی ایده جی کو هر دمی به هیزین گرانی ایده کو بیدا خاص رده که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بی تیشه اکا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنراندن اکا دنات افراندانیه خودی ده یکی و پیکتی و چر خدجی ده پردانیه خوشی که افحال دکه

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفيسوركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گنه دی سر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دی شاوتی نو کشی دی شاوری نکو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لیستیه ده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخین زاننگه ها ترکی لی باکور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پاریز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی که جی تقونه خوابه کو بفکرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن کا پیامه نشنو کو آبا کردن کن آبنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کو لنزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنا که سال خانتنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانه گدن سر کو حسابه خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباغه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیهات یعنی قاش گره

بله چوله لبم خانابین هرز قربان و باریک هستی آفر چاکلا و دل کدر آریکی کسا و سرگین هدوینه دب گلی امره به ناکی بار زیرم تود دینا و ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خود من بیرا گولا شینم حتی چرخا فرک شینه دد مال خدا نبینه بو

چقا گریان سر حکیم دکتران سر جرحا سرک دکتران مراقوان از نلقمانم گو خود درده پرده دارو بره چون چون لا سبب و روچی آمادم برداره کرده و ماین از بنزانم ایلیوان جمن از نحنتم وی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا نیل غریب و غربت چون میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دلغه جدی بیسم کلاب لیم راد بیز بنا گرنی ها دنگ زی پیلا بحی بسر افراد قلوه یاد لوما مکس بین کانم از بیرا خود من اوش برگونه موا قسمت کرمو کرده داخل بین اب نبلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه واشق سردار قرطا په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیاقوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میری اون سانتیه چکیم کی چار قرشا زیفم دید به زبا لیون موی

بلکه دو دو مرا خلقه نازگی که بازم رهونه پروت کرک کام دو بکنن پروام هر داش قبل مزاد بخته و دام هدف را خلقن دست منی چطه در بازم خلقه کی بار کند ما به ناکره سو دلکن وینه دست منی راسته با به نامه قصده ممکا دما به ناسینه کالی گرو کفن شلکن وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی

صدقه به قربانه یاده یاده ببر آمدینم که سبدین پره بگو پاشا احتو قرار به از گل و ناک مویم جیا تا قاشر نیشان در باز به از را بیا قبول ناکم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حرب ناکم از ایلیس دیر و حتا به بارد جاو در بنده حافه کمم لسر قرم و قراجا بسکنم اسره خونه ببورینم در برا گونه سر

حسین قربان آورد به بس فیدای تمن مدفل به مراد به از کرده پاکیم به بیش شرفان را پرحی با قصورت مزنه یا دیم لسر عرده خود دل بین چرقا فلک سیل نومیسا ملت کردانان مردان آکیم آره من دیلو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلو گوشت فزر نرل من حرام و توبه بیادین سر حرده خود از میران

خلق ما يأيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبة ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تا خاصة في الدولة تا خاصة في الدولة وكيك جناب تيرترن ومسين تيرن تاخن باشاري هلبة دي ناس كده ولا آلی باشوری روش آبای باجار دیمینا و او کوشی لیرکه با افتا خواب گیرین گیا خایا نشتا جهبونا و بازرگانی ناف داره و دست سالا بیستان ده اف هنی ما بو رو بریا کو برفره بو نکا منزل و اف هاسا زیابو و بو یک جه کشه تاخن هلی زندی کو گل لکو دبستان و بازار و مسکتشی و خارنگه و نابنده خزمت گوزاری یکو جه رنگیا ده ناف خادجی ده هومی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تا خاصی فتبلی نافی ده تاخی جناب امیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی دانی دی ناس کرد یکو ده نسرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانی هلی بی او یکشی کو سیوارین هری گرینگن این بی باجاری ده دیرو که ده بو او کو سیف دولی شی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بری ساینه دیجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیاجی و هلبستوانی آویجی و به موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوان نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فوراسی و الهمدانی و فیلسوفین کو جناف دارجی و فیلسوفجی الفرابی کریا دیرو که هری میجی و سرد میجی تیرا در باس بوی افتاخا بکو خاشی اگر لگوری تاخن هلا بی که وین کفنار ورکو برفرح کرن و نوجن لبنی افتاخا بشکا جدیدو که کفنار و دولندا و دولتا کو هلا بیجی یکو دبنکو سیورایا گلک شارستانیا و سرد میرجی در باس بیه وک شارستانیا هتیتیان شهرستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یکو دسپیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سمدنین او سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نهاجی سوریه یا نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سال پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه ده ماکو باجاره هلی بی بری بالی روش آوای باشوری روش آوایی و فره ببه او چند دونشتا جهی نوی جی نشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کرد بینا که لکتاخ نوشن این هلبه و مارپت این هلبه این کنشی بکخاتی ها جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگر شینه ای به تاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیگ جی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوبی ین کو هلبی او چالی که جواکی چاندی او اکثر سالا

گشتن داویه خلکمه یا ایرو کو ایجولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مره بین هیا خلکه کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فت دوله و هندو کیفو خاشی ده بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرنامه.

اسمکه بخشی تزبیم سر مدگو برکی به مراست خصافیه من زانی نبدوست دلی خوینه تالیان

سام تماشایان این هجاب برایس از استانبول ما نرمند عفرینی آنی نویدری البته اول غریبی نه از حتما باوان نوام تقسیم نه چمی نوام دا چند رو مزا

چوره هست بین بابا ورن نبدن لوکه ماشه سردار قرطا په بر ما سان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیات وانم اره بابا امرون آکی برد بی از که بجا میریه اون سانتیه چکم کی چار قرشا زیفم دید به زبال

عذبهم لو قاسهم قربان اول مبس في دوية تمن مدفلهم مراد بأسفر دي حاكم دبج شرفان را فرحيب و قصرد مزنة يا ديم لسر عرض خدل بن شرق و فلك اسفل نوميسا ملت كردانان مرضان حاكم آن من دلو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلا گوشت فزه نرل من حرام و توبه بیادین سر حد خوده از میراید.

بسوان فقية تيران كو أوصالة هزار بين ستو نوضي دا جداي كبير أوصالة هزار شستو شتنجي جيانا خاش دازدايا أو چو يسار دولوانيا خا يك جمزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا أو وكيكو بيشنجيا كو هل بستا كو أبيكيا أو تفلسفايا و اولیا سردما زیرینا و ادبتی دا کردیه و تیناس کرن کو آگاهیان کساوی ناویوی یا راستین محمد مکسیه اولی ناواویجی فقی تیرانا تیو تیا فقی چوکان دیرو کجده اکبونا امیناجی دبیرن کو مرناویجی سال 1519 دیجده اکبیه و سال 1666 چوی سر دلووانی اخا و جهج دایگ بونا وی عمر ناوی نافچایا مکسی لپارزگهای وینای اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پروردهی آوی مزن بونا خا مزن بونو خاندنا هلبستوان فقی تیران لنافچایا مکسی کو دمال بتکا ناس کری و خانده دهج دایگ بیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی که نشوپی داشی درس جوینه این دینی او که فقهی خاندنی اجبر و یکی جی که جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جه البسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگوتی که او جی بناوی اجبر که حس کردن کاخا یا کج خوازایره و خفتن آخه ینکو فلسفهی و پناسین ینکو بچوک آوه بویاره جی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسترده من هل بستین او کو سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریه و به هفر جی جویانه و هل بستین کجی گهرنادانه کوجین جی اویه کوجی نزگرتنه که مزنه و ادبتیاده دیجی که ناو براوانده نیشانده ده.

Batı'yı Batman diyen helbestin mi? Gerdan adına verako tav sofya oku zayedeci. Helbestin mi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiya yekirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. O reveberya ko reveberya helbestevi. و اباکیا کوگلری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردی گوزلال اونی زیکا برا کوجی رابازا کو بلگوی دجی اوجی کوشی وازا بلگوی او اخفتنا کاجی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کوری بازا جی اون افتار جی کوتی دیدگدن چما کو زیره دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی کوجی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

بر ام گیش ندابی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرن آوا او بمیره بین هیا خلک کدن او هل بسته کدن او هل بستانه کدن او هنده کیف خاشیده بمینن.

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال وخلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفيسور كو ارول الاوزبار دا كو ششي تابا خيدا كو لانقرا يكو بياما افكاريا دواري كو خاندنا دا بلندا و لك نزان السيدا كو امزا كرنا وزيري خاندني بلند و لك وينان زانستي يا سوريا جيكو مروان الهلبي سرو كان جومنا خدانا خاندني كو بلندا تركي بروفيسور ارول اوزفار كوش ديسا كوشش تبخي دا لانقرا يكو هيا ما هفكار يا دواري خاندنا بلندو ليكو نازان السيدة جي امزاكرنا باوا يكي كو هفكار يا اكاديميك دا و هفكار يا جيازان السيدة ليكو لنان جي ناوف برا هر دوالاتيان دا خوردكا وزير مروان الهلبي دخيا نقدا لسر كو بلو فرما اكسترا جي قوتيا كو دشاوتينا كيشي دشاورينا كو فرمي جي دا كو قش بيدانا هفكاري دناف برا زانينغها سوري تركي دا جي كو ببقرتنكا اسمونا اكاديمي دي كو قش بيدانا برنامايا ليكو لنا زانستي و كالاتيا كو باور براندي دا لقل كو برفا لحكرنكا اسوين هفكاري زانستي دناف برا سازين خاندني بلندا و لهر دوالاتيان دا هاتين قاش كره الهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كو وزير خاندناكو بلندو لكينا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجو طيب أردوغان دا لكو بشكرا كرنا كو سكتورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا دا جي لستايا دا كو ديار دكريا و بطيبة تيجي بريا كو فاكرنا كو شاخين زانينجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها دا بردوام بکن و باش در جی کو بات پرسنا بردوامی ها کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی دا جی نشانده دا کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش دا او کوریا کو هفکاریا و هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوایا کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هنگیان جی کو تمام لگل کو به برا پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو غزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هفکرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتور کو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو اتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاری رجی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانده که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی کر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

دام باش که هدر المهجا و دلال ایرو ام بواره برنامه سوریه دیدلی دیرو که ده و اجولیه نبواره ما بریاره

لكم يا إيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبة ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جي نافر تيرترن ومازين تيرن تاخن باجاري هلا بيدي ناس كده ولا آلي باشوري روش آباي باجار ديمينا وأو هو جيلي ركابة أفتا خابي يرنجيا خايا نشتجيبونا وبازر كاني نافتارة ودست صالة بيستاندة أفهني ما بورو بريا كوبر فرح بونا كامزين وأبها سازيابو وبو يكجي كشتاخن هالي زندي و گله کوت بستان و بازار و مسکتشی و خارنگه اونا بنده خدمت گذاری یکو جهرنگی آدنا فادجی دهوین بس دما نوفا نافلی کرنا کوتا خاصی فتبلی نوی دیتا خی جناب آمیری کو عربا این آفتار کو سیف دولی کو الهمی دانی دین آس کرد یکو دنسران یاره کو میرشانیا کو هم دانیا هلی بی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این به بازاره دیدی رو که دبو او کسیف دولیشی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بری ساینی لیشی حکومت هلی بی کریه او باجار کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیاشی و هلبسوانی آویشی و به موزاوانیان و زنیاران کو هلبستوان مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فراسی و الهمدانی و فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابی کریا دیرو که هریمی جی و سردمی جی تیرا در باس بوی افتاخو به کو خاشی اگر لگوری تاخن هلبی که وین کفنار ورکو برفرح کرن و نوجن لبنی افتاخا بشرکا جدیدو که کبنارو دولنده و دولتا کو هلا بیجی یکو دبن کو سیورایا گلک شارستانیا و سردمی رجی در بس بیه وک شارستانیا هتیتیان شارستانیا آرامی و سردمی جی یونانی و سردمی رومی و سردمی بزانسی و سردمی اسلامی یکو دسپیکی و سردمی همدانی و سردمی ایوبی و سردمین کو سردمین مملوکی و سردما عثمانی و سردما کو فرانسیان و سردمان جی یا سوریه نوشن و نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاقی سیف دوله برنگه کی فره ده سالین پینجه شستی ده هاتی یه ست سالا بوریده جی دس بیکریه دما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آفای باشوری روش آفای و فره ببه و چند دونشتا جهی نویجی چندونشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید مینا که لکتاخی نوشن این هلبی و مربط این هلبی این کنشی بکخاتی آجورتا مینا عرب و کردان و ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگر شینه ای بتاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیگ جی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوبی ین کو هلبی او چالی کین جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هرو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانیا خارنگهی خارن هلبی یه رسن نافتاره موسیقی

خفه ام گیشتن داویا خلک اما یا ایرو کو ای جولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسرکو طاخا سیف الدوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

دان باش قهداري ما خشوي سودا لال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاوتینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور برندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلندلی که نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروک کومر ترکی رجطایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بریا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لباکور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جیه هنگیان جیه که تمام لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیه تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی ارگانی کنه و فکلتایا بششکی هم روویا لزانینگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشنو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زانینگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

راشت هیوی و چند ستیرکا بسینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند گر شوی شوی شوی شوی شوی

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

تام باش گهدار ما خوشویس دلیال ایرو اما ورا برنامه‌ی هنگالی سر افرینه چزانن اجلیانو بورا ما بریا رادیو دلیال او خلک ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسو کن

بولی ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو کاکو پیخم بری او شادی ها کو خودیه او که باورنمی ها آلی یا کوشی په بانکا کول کرن کلنا کابشو بینن کو کاکو بینن گهینا آلین کو کبین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او و کلین شو آلین کو پیک پرستیه کو دگرا کوشی رار یکو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینن کو باورنمیم په کو خورده کجی دو کنو برا کو آنجی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارنی که کانی با جیجی که جی او جیجی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکی جی یک که خود امروز پلانا خیا دانه سر که اوه با وریا اوله بی جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی کاف کجی او لکانو جوانه جی کجی از مین کداد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوری

اوجی اولانو یا لگوری کو آستین کو پشت چونه دویجی جوا کر او شرستانی آجی کو دماخا دهات نوجا کرین او بشی ویانو دهات دارشتن اویل بری رونی آوانجی کو گهردنکا کو روا سامانو لگوجی گولی گونی رو او سردمین کوجی هر اولکی دیتجی کو پیدا بونه او بسر که اولار یا خبردا کوزی دویه او دوی بوجوی دجی که سردشتی که دی ست سال هفتان دوی بری زایینی دجی لحری مای میدیایی که جی انلایجی و ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانی او گو تیا که جی خودیه پیک یکا او هف بارجی که گرک اوشی بتینی جی که پیروز بارستن کرنه.

زرش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانی اج خودیه گورا او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه یجو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه کو تک بوکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گورا کو احمات زب ناف کریه و لگورا مانو باوری او ریزاردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورا هم کودناف براوان ده جینا بناوی بینا کو او حاطینا کو آفراندین اوی همیجی کو فرشتی عملی اگه کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصشی کو شروازه هینجی جوانجی اولا اول باوریا که بین این کو بریزاردش ده جی چی ویه آفراندن جی ایسا جی لگوری باوریا زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو دیشین گیانی جی سیبانتن جی کو دی بناف کرین او پیو چون اگا کو هم دمی او دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی ای کو بیدا خاص را دیگه زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بیتشی اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومان دا دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینل شر او کنراندن اکادن اف افراندانی خودی ده یکی بکتی و چرخاد جی ده بردانی خوشی که حال دکه

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياس كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرطمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیبگردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لیسته یه ده کو دیار دکریه و بطای باتی جی بریا کو وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی کو دجواری ده خاندنه خایوان جی کو اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو ده ناو برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قالوزه هف باشده و کوریها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائه کی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو پوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو

0: سپاست کرد.
1: سپاست کرد.
0: برنامه ما خلاص بود. نه سه استرالیا خوش.
1: بله. هر بچه. دیس بنابه کماندر استقلال خیرات نوا تبات خوازم دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروزکن.
0: هر بچه. سپاست. سپاست با کماندر استقلال.

بسوان فقيه تيران كو سال 1590 ده جدايك بيه او سال 1660 جيانا خرج دزدايا او چو يسر دولوانيا خا يك جمهزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيكا هل مستاكو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيو تيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا او ميناجي دبيرنكو مرناويجي سال 1519 تجده اكبية و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجده اكبونا او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگاهای وینایی اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتی کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایی را و اخافتنی آخی یین کو فلسفهی او پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه او پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفیا مزن و ملای جزیری کریا او به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Otey Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına vera ko tau Sofia o xo zayede ji. Helbestin wi xudiye ko kurahiya girelmaya. O eji zirushteye çoku çamu çiyaye kirna. Musam bolin le gerina le evina xudiye urastiye. O reve beria ko reberia helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شی وازا بلگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی کو سنانا چیروکن هلبستین کو صوفین لسر کو ایوینی او بگ هستنا گرانی او کو زنبو فرشتنا کا و دستانا کا هلبستی کو جی فلکلور و بی راوی جی گلیریا هاتیا گرتی او کل لها دیدمی جی کو کل دیدومان جی یک جی کو یکمین دستین جیروکین کو بر خدانا کل لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه کوتی جتی پرسیاریا دسرسرا هفکیا او تفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گشت دبی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرنا و او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوش

دام باش گهتر ما خوش استود لال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چیزانن اجل یانو برما بریا رادیو دلال خلق ما یائیرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسوکن.

ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو کاکو پیغمبری او شادی ها کو خودیه او که باورنمی ها آلین یا کوشی به بانگا کو کرنگلنا کابشو بینن کو کاکو وین گهینا آلین کو کهوین این کل روش هلاتانا وین پیدا بونه او وکولین شو آلین کو پیک پرستی کو دگرا کوشی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باورنمی ها پر کو خورد کهشی دو کنو برا کو آنجی نا برا وان هم یانده کودی ردکا مارکا برا ارینی کو کانی با جیجی کو جی او جیجی کو زنجی رکا کو بی بکرده یه جی رامانا کو بد سفر جی باوریا کو روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیجن کو هر کو اولی که جوان جی کو طیباتا که جی یه کو خود امروزا پلانا خوایا دانه سر کو اول باوریا اولی بی جیجی خوا لیزر کو بینگه هینا وان جی رابونه او آبا بونه و به دمین که جی کاف کوجی او لکانون جوانه جی کوجی اسمین کوداد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریه او کوبینگه هینا او جی اولانو یالو گوری کو آستین کو پشت چونه دیوی جی جواکه او شرستانی ها جی کو دماخا دهاته نوجا کرین او به شیوه یانو دهاته دارشتین اویل بری رونی آوان جی کو گهردنکا کورا واسامانو لکو جی گولی گونی رو او سردمین کو جی هر اوله که دیده جی کو پیدا بونه او بسر کو اولار یا برده کو زیده بیه او دیده بی وجوهی ده جی کو سردش جی کو ده ست ساله هفتان دوه بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی کو جی انلایی جو ایرانی جی لحادنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گو تیا کو جی خودیه پیک یکم و هفت باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دکوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کورگتیه لگوری ناما یا خاجی خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه یش و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زرنش جی او جی خودیه کورا که اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اوریزار دشت زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی پیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی که کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بریزار دشت جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیمه چون افا کو هم دمیه دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص ردی که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو پی تیشی کا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نومانده دیا کو دلامانسیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه شر او کنه رمدنه که دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چرخه دیجی دپردانیه خوشی که حال دکه